Ya pa kakarai no patutuno ko pira mo yun kinavalo no kawanan ra oro hitu intoramet Malaysia. Babalo kawanan dalibong no keningau solora sesuav ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika ngulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasan dalibong no tambunan solora sesuav ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika angulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasan dalibong no tenom solora sesuav ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika angulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam apat darja Celsius. Ang kwasan dalibong no nabawan solora sesuav nangulo ra kula-kula into. Mai amlondom angulo anong palakra na suwangan ito. Lasunoro ruo nga oparam apat suku talo nga oparam talo darja Celsius. Hinanga pinatutun kuramuyon babalukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya pa kagara ino patut ino ko pira mo yung loho no gataraw raw hito yung ino tulo hari bulan sila katulo ruang hari buhro ko para manom. Loho na susugata siyam nga ringgit talo nga operam talo nga osin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat nga ringgit tulo nga operam sa nga osin sa kilogram. Gata kapingan great karwo talo nga ringgit siyam nga operam manom nga osin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat nga ringgit apat nga opor am valo nga usin sa kilogram. Gata kantalan great karwo talo nga ringgit tulo nga opor am apat nga usin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit limo nga usin sa kilogram. Panduli ako pa yung loho na susugata siyam nga ringgit talo nga opor am talo nga usin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat nga ringgit tulo nga opor am sa nga usin sa kilogram. Gata kapingan great karo talo nga ringgit siyam nga opor am monom nga usin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat nga ringgit apat nga opor am valo nga usin sa kilogram. Gata kantalan great karo talo nga ringgit tulo nga opor am apat nga usin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit limo nga usin sa kilogram. Am aho hitu pinengkwal nuh Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Apakah kakarayos takapangkini ngoraruo rimbay? Yohino rimbay pangkaraan ayuk rimbay ri Paulinus Aloysius am ilori Betty Eli. Am sumunuhin na bahu rimbay intori sudin kansut bilin nuh matuo.